Igba mi wa je pe trust yen gangan lo wa yen important. Ta ba ti trust ara wa ko si nkan to ku mo. O ka lu ko bere si ni doubt ara wa ni. Daddy share trust mommy.